0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
6: Esta es la voz de Turquía.
7: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
8: Юфлет зари и Турција.
9: 这里是 土耳其 之声广播电台.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
10: Да, Турке гаг радио да.
11: Хосуме Турке и зайна радио гаяна.
12: Եթեր չի ռադիո սադգուրի Թուրքիես խմա։
13: Ովոդո Թուրքիե ունի ռադիոսը։
14: Այիջ ռադիո ոչա Թուրքիե։
15: Գվարիտ գուլս Թուրքիե։
16: Եֆիրդա Թուրքիա ովոզը։
13: Գիպլեյա Թուրքիանն թեթի ռադիոսի։
8: Ե սդայ Թուրքիե։
17: Անլավատկնոլա Թուրքիե ովոզը ռադիոսը։
18: Ավո իֆոնիտիս Թուրքիե։
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Amuriye Türkiye.
11: İni adala Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
4: Este es Radio Voz de Türkiye. Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
2: It Türkiye Hangya Radyo'ya. Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.